Alice Cooper og Poison på Radio Rock. Jeg lovte deg litt Red Hot fra Californication-plata. Den jo litt schizofren, den skiva, fordi du skal få låta Around the World, og var det ikke der også? Jeg vet ikke om det var roadtrippen var jeg på den skiva, men til å synge så mye om hjemlengsel til California, så Around the World ordentlig utferdstrang musikk. Det jojo-trikset. Around the World, da. Det kan være det.

Ja, Chris Cornell, You Know My Name. Og i og med at det er søndag i dag, ja, jeg har fått meg ned nå, jeg har fått et par meldinger at jeg har sagt lørdag i dag. Helg er helg. Skal vi bare bli enige om det? Så jeg beklager. Det er altså søndag, og Chris Cornell med You Know My Name, mine mann. Det er jo noe James Bond har opplegget dette her. Kanskje dette er en sånn søndag hvor man skal ligge på sofaen og se på noen gamle gode James Bond i Japan, eller sånn. En av de gamle gode. Get it on, får det på. Dette er T-Rex Radio Rock.

0: Holier Than Thou. Det var Metallica selv sagt.
1: Halvor Johansson gir deg bare ekte rock.
0: Ja, da, det er det som står på dyn, og da er det det du får servert. Det er Itten og Knussel og rake pøkker her på Radio Rock. Bon Jovi, straks først litt Linkin Park. Enklere kan man ikke få sagt det. Radio

In the End fra Linkin Park da. Paradrock fra 2001, altså 25 år gammel allerede den der. Jeg lovte det er Bon Jovi, og siden det er helg og ingen skal synge karaoke akkurat nå, så er det heller ingen som ødelegger Bon Jovi låta You Give Love a Bad Name. Det er bare å skru opp, myte. Det er sånn sant, helg.

Faint, Linkin Park på den eneste stasjonen som spiller bare ekte rock. Hva synes du den perfekte søndagslunchen? Du sånn jordete type som lager litt sånn caprese-salat, gjerne med burrata-ost og lager en sånn basilikum-pesto? Eller du mer burger-typen? Kanskje en kebab? Jeg tilhører siste kategori I dag, eller jeg kan tilhøre begge kategoriene, men jeg har bestemt meg for at det blir kebab. Jeg har en del sånn fantastisk en borte I Skippegata, like ved her hvor studio Og jeg tror han spør for å være høflig, for han vet hva svaret når han stiller spørsmålet «Hva skal du ha på?» Da vet han hva jeg svarer.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. Det er egentlig en Bob Dylan-låt, og det er den eneste han har sunget inn med Cowboyhatt. Radio Rock. Ja, Bob Dylan lagde jo den låta til filmen Pat Garrett og Billy the Kid i 1973. Og ingen skulle forutsette hvor svær den låta egentlig skulle bli da. Og så var det at der spilte han jo selv, vet du, i den filmen med alt for trang cowboyhatt, Bob Dylan, og var sånn dødelig assassin, som het Alias, het han. Han var veldig god til å hive kniver og sånn da. Alle de tingene som du ikke forbinder med Bob Dylan i det hele tatt. Men låta, den var revet i Knockin' on Heaven's Door. Snart Rammstein og Kiss her, men først Green Day.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: festivalpass til Stavanger Rockfest hvis du keen på å se gluse for graveyard eller aktiv dødshjelp. SMS-kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails og ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Mamma,
3: ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.